0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A pokračujeme. Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka zverejnila sériu rodinných fotografií. Najväčšiu pozornosť okamžite získala jej dospievajúca dcera Arabella. Fanúšikovia si totiž všimli nápadnú podobu medzi mamou a dcerou, no zároveň aj to, že Ivankina tvár sa za roky výrazne zmenila. Na jednej z fotografií mala Ivanka oblečené bordové šaty s odhalenými ramenami, zatiaľ čo Arabella stavila na elegantný kostým rovnakom odtieni. Ide pritom o kostým zo šatníka Ivanky, keďže sa v ňom nafotila v predchádzajúcom príspevku. No a tínežerka si tak požičiava šaty od mami, keď už tak podrástla, že takmer dosahuje maminu výšku 178 cm. Nechýbali ani zladené zlaté náhrdelníky, ktoré ešte viac počiarkli silné puto medzi mamou a dcerou. No a kým dcera podľa mnohých nesie prirodzené črty svojej starej mami Ivany Trumpovej. Odborníci tvrdia, že Ivanka si svoju tvár výrazne upravila. No, tak teraz iba dúfať, že nedopadne ako mamina, no niekedy sa to hold s tými úpravami neoplatí preháňať.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ikonická supermodelka, ktorú kedysi označovali za tvár zlatej éry modelingu, opäť ukázala, že vek je len číslo. Cindy Crawford sa po rokoch objavila na mole a publikum zostalo v nemom úžase. Na prehliadke Gucci v New Yorku zatienila aj mladšie hviezdy a všetkým pripomenula, prečo vlastne patrila medzi najväčšie modné ikony planéty. V 90. rokoch bola jednou z najslavnejších žien sveta. Americkú krásu s typickým znamienkom nad perou označovali za jednu z najikonickejších supermodeliek všetkých čias a bola symbolom elegancie a krásy. Hoci sa pred rokmi stiahla z aktívneho modelingu, teraz dokázala, že stále má čo ukázať a aj po rokoch má, catch all v krvi. Veď ako sa hovorí, vek je iba číslo a ak sa o seba aspoň trošku staráte, k tomu máte tak pekné tučnúčke kontičko, to vám je veru, hej. Potom vyzerať dobre. A tak pozor, tak nech žijú tie správne finančné gény.
0: Skandál s Marikou. Baby!
2: You got

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Cítite sa niekedy ako obete systému? No, speváčka Shakira to zažila na vlastnej koži. Španielska daňová kauza, ktorá roky plnila titulky médií, sa nečakane otočila. Súd rozhodol v prospech svetoznámej speváčky a štát jej musí vrátiť milióny eur. Španielska daňová správa musí vrátiť kolumbijskej speváčke Shakira viac než 60 miliónov eur vrátane úrokov, prikázal daniarom špecializovaný národný súd v rozsudku, v ktorom konštatoval, že nedokázali preukázať, že speváčka bola v roku 2011 španielskou daňovou rezidentkou. Holt súd skonštatoval, že neexistujú dôkazy o tom, že by speváčka strávila v Španielsku viac ako 183 dní, čo je zákonná hranica pre vznik daňovej povinnosti. Do sumy, ktorú má získať späť, patria platby súvisiace s daňou z príjmu, pokuty aj položky viazané na daň z majetku, pričom trovy konania musí uhradiť štát. Wow, tak ako je to staré známe, svet sa v niečo obracia? No asi áno.
0: Skandál!